і стули, хто із Орла, хто із Москви, і слышен викрик деревенський, і ловим отклик городской, що є і тульський, і смоленський.